0: tulak sari sapudenda ing Batara.
1: Gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kemangkastori.

0: Oğlum.
1: Ha.
0: Sigrat dattan tanınar mı ya? Sigrat dattan ira. Wow, kosak. Kola lampahan naraden antar ya iserangan kugalis tanuk pihatin. Naratas jalan jalan.